0: و رسمن اعلام می کنم که ایران عزیز به کشورهای
1: Questa alleanza che ci ha consentito a tutti di mantenere la pace.